0: akalam yi defar ma ray ci demal saka wi da na ma makka ko jowo makka kay woon non makka wadira ko sama ba mako kon wona di ko yar ko kali du ko ciot haal rew kanyu wala haal arane mako nyaagaade soglaane mako debal haran jamal mene mala hen nyama de la hen par mo ke bi jaba mak du ngal la fel dai la tu ko dalé
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.